0: langsung aja Baim, kita puterin lagu Kotak pelan-pelan saja nih ya. Antara pelan-pelan saja ngedeketin Dinkam atau pelan-pelan saja ngelatin
1: Putih ya. Oh, malah disebut nih ya, Disti, parah banget.